Lebe mo le di la fo. Chasse sept moun bala me di parler parler. Yo me di intelligent parler parler. Yo di fou parler parler. Yo di crazy parler parler. Yo pa comprendre nous parler parler.